0: kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunteet, siis kun lähtee alat leikikävelistit, viskat tulle ja unusta, et kuuluisinko sulle. Kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunteet, siis kun lähtee alat leikikävelistit, viskat tulle ja unusta, et kuuluisinko sulle.
1: It's hot like summertime season.
2: Summer on my head.